0: Monique var jo en good feeling sang. Og siden dette en låt som skal gi en lett, varm og god følelse, så var det viktig for meg da at teksten også hadde nettopp det i seg. Det måtte passe biten, rytmen og sitte, og hvor det må lande på en måte.
1: Yani istikametini, hissini ve esas setirlerini kaydan zaman yazdı. Ama sonradan eve kaydı.